0: 这跟梁飞和丁潇潇是否有关，现在还不清楚。嗯，
1: 好，继续打听，辛苦了。齐鲁饭店，丁潇潇这个大小姐肯定跟他有关系，我去查查。
2: 不用去了，
3: 我都看见了。
2: 梁飞在鬼子的眼皮底下把丁潇潇给救走了。
1: 你看见了？你怎么不早说呢？这人都救出来了，还跟这儿着什么急？
2: 我不是着急呀，我恨我自己。梁飞为了救丁潇潇奋不顾身，邢亚萍为了救梁飞
1: 也奋不顾身。哎呀，我说这屋子里怎么那么酸呢？闹了半天，合着你喝的这不是酒，是干醋啊？
2: 为什么每次我都输给梁飞？为什么我不能像梁飞一样痛痛快快的打鬼子？
4: 今天我算是明白了，因为咱们是特战局的人，
2: 我们得服从命令，讨好上司。真羡慕梁飞，自由自在，想杀鬼子就杀鬼子，从来不用担心自己的前途。他才是真正的战士。
1: 你说的对，但这话从你嘴里说出来，我还真不是。
2: 对呀，
1: 凯文，你不会是向梁飞认输了吧？
2: 认输？我凯文再怎么说也是特战局的第一杀手。我不会让他压我一辈子
5: 的。山田司令官殿，どうか一刻も早く書類を見つけてください。
6: 武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。
5: はい。
6: なんだね、そんなに重要な書類とは。
5: どうか全力での捜索を、大日本帝国のメンツに関わります。
6: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
5: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
6: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
5: はい。
6: 誰が盗んだか知ってるか？梁飞。
5: 梁飞？
6: 君の言う機密文書に暗号があっても破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
5: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
6: 座敷計画？
5: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
6: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか？
5: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
1: 真是丁潇潇动到手的。
7: 哼，真是阴差阳错了。哎，丁潇潇在我那儿不安全，你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
1: 放心，明白。
8: 梁飞，要不要留下帮你？
7: 谢了，需要的话跟你们说。

0: 核も重要な書類が我々の目の前で紛失した。怠慢、無能。貴様らすぐに調べさせ、必ず見つけ出せ。もしこの件が暴露されたら取り返しがつかなくなる。どこにでも出るなリャンペイのやつは、貴様らはどうにかできんのか。
1: カカ、リャンフェイは神出鬼没でございます。常に我々は受け身になっております。ですがご安心を、こちらには両人いいという餌がございます。奴はきっと食いつきます。
0: お嬢さん、いいか、その女八郎とこの書類とではな、書類が重要だ。
1: カカ、その書類はおそらくリャンフェイの手元にございます。奴がこの重要性に気づかないはずはない。
0: では貴様らは一石二鳥、全力で狙うんだ。

0: 撃を。やべえ、ほい。
1: そう、
2: 超えろ、超え。
3: やめろ、やめろ。
0: 走，小舅，走。
1: 報告、不審者はいません。
4: 何？
5: 報告、両名は秘密病院で女八郎強奪、ドン隊長が追撃中で、隊長に増援と。
4: また両名に上がれたか。怪我に行くぞ、急げ。
5: はい。
6: お前は部隊の職です。
4: 行くぞ。
5: はい、早く早くぞ、行くぞ行くぞ。
1: 快快快快快快往里冲，快猴子掩护，
5: 快快快往里冲，前面一往回滚，捕まえろ捕まえろ，快点。
0: 快快快，
1: 再下，
0: 下下
1: 再下，
0: 我小心点，走。
7: 别动，
0: 别动，
7: 出来，
0: 都别动，
7: 出来，出来，出来，出来，
0: 坐这边。
1: 彩霞，猴子，到里边看看，把人都给我揪出来。
0: 好，跟我走。
5: ここに逃げたぞ。
1: 処理しろ。
5: ここだ。お前ら、
0: 出来！出来！
5: 放せ！放せ！快！
0: 走！
5: 出
0: 来！走！
1: 走！
0: 走！
1: 快！
0: 放せ！
1: 快！
5: 放せ！
0: 给我出来！快走！你们给我出来！
8: 出来！赶紧起来！
1: 是啊，是啊，是啊，
7: 走！
5: 来来来，站着，
1: 站住！
5: 快点给，快点给！
0: 帮我蹲下。

0: 来头不小
1: 啊。やばらしれかです。
2: 对，
3: バカが、無能め、武田が梁平に捕まったのと。よく聞け、武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生、やる気やが。
2: 貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対
2: に。黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、梁兵を捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は銀雄山の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么中华的分界，八路军都破译了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间，我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说，
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。您看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
6: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。

0: 報告、集合完了しました。
1: 出発。
0: はい、出発。
2: 劉小庵は武田の移送に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 黒龍会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
4: 司令官、劉小庵がいかに名声のある組家だとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒龍会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
5: はい。
6: おしゃれ。看着没看？
7: 带走。
8: 武田信很重要，鬼子可能会营救，路上小心点。
9: 放心吧，留着神。
10: 公干了，回去啊！给我向你爸带好。
11: 我跟你没完。
9: 梁飞，谢了。
8: 还谢什么呀？行动嘛，需要统一部署，功劳也不是我一个人的。彩霞、亚萍都出了不少力。
9: 走了，
6: 走，
9: 来了，快
6: 走。
12: 凯文一直都不服你，现在服了，只是嘴上不说。
8: 这都不重要，重要的是大家都在杀鬼子。
12: 嗯。
8: 哎，前面呢就是五十三军的辖区了，就安全了。替我照顾好了。
12: 放心吧，不用你管我。
13: 梁飞，我一定会回来找你的。
8: 回来的时候，我们会热烈欢迎你加入部队。
14: 对对对对。
13: 我会记住你这句话。

0: けてくれ、助けて、助けてくれ。
1: 助けてくれ。助けて。小明道。要想让他活命，就把路虎让开。
0: 助けて、道場さん。武田信也。
1: 闭嘴。
0: 助けて。
2: 動くな。
0: 助けて、早く助けて、助けてくれ。
2: 你们赶快投降吧，已经被包围了，否则格杀勿论。

0: Kaka.
1: ¡20分前! 新53軍が進行を始め、 10分間もの放火の後、 我が軍右翼を突破し、 左翼の砲片陣も占領した。 久美子、言ったではないか。 輪車を射さえなければ、 輪遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。 買いかぶっていたようです。 まさかこんなに薄情と。
1: いくら密偵の鼻だからといって、むやみに一将軍の責任感などを推し量るな。奴は名将、娘なんかのために正気を逃さない。認めねばならん。ディン・ユーシャンは傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせやがるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼。啊，这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては、多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら、復讐はしないのか。好きにするがいい。

0: 我知道你喜欢刘景怡，但是你也看到了，刘景怡她不喜欢你。所以我相信，只要我努力，我一定会有机会的。
1: 亚萍，
2: 亚萍，走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。保重，
3: 嗯，
0: 保重。
4: 吟遊者は日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この吟遊者は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が旅翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば、困難を極めるな。
5: すみません、司令官。敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は
5: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はリャンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。リャンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。

0: 役立たず、役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのはリャンフェイだ。文書が不交代に渡ったとなれば、
0: それはない。今後新薬品の仇を打てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が

0: 久美子。
1: 楠木さん。中継からどうして連絡をくださらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
2: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、楠木さんはしない。
2: そうするしかないのさ。もし中継でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援とチェンサイ社が同行してきた。多分奴らはドンポンの名誉を密かに私を暗殺するのだろう。
1: 楠木さん、どうか気をつけて。
2: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国帰り、二度と離れはしない。
3: 去过了。
4: 你到底是什么人？你要带我去哪儿？
5: 小琪，你到了。
4: 站住！站住！
6: 是我。
1: 梁飞。
6: 走。
7: 对了，亚平现在怎么样了？他还好吗？
6: 情绪很不稳定，我真担心他做出什么傻事来。如果这个文件落到鬼子手里，后果不堪设想。哎，胡哥这回是不是来济南了？
7: 昨天晚上他一个人去了一家日本餐厅，他好像很怕我知道这件事儿。他还在我的酒里面下了迷药，好在我事先早有防备。
6: 怪不得窦小凡那么快就知道邢亚萍的事了。最近你和凯文都要小心了。
7: 照目前的情况看，他们还没有想要对我们动手的迹象。我会继续盯着。
6: 注意安全。

0: 格米哥，
1: 亚皮啊！
2: 亚克，小雷哟，
0: 大家都，
1: 伊卡拉亚克，
3: 亚克，不要，
2: 不要！急いで、ヤンフェンを追いかけるわ。クスノキさんの護衛を。軍部まで早く。
0: はい、任せたぞ。
4: はい、連れてこい。

0: し、これで胸の使いが取れたぞ。ヤンフェイのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、新53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
1: では災難はどうなるでしょう。
0: ああ、座敷計画は国領会の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
2: 自分にお任せを。
3: 这
1: 麻烦你了，
2: 大夫。
3: 您看看，
2: 梁飞。
3: 是，是梁飞。刘大夫，求您了，您救救他吧。

0: 林雄さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
1: 今回我々は乱兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: 乱兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
1: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日すべての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が死んでがあるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: リャンフェイは死んだが、だが G 南部交代はまだ。
0: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: クスノキさんは武功隊に倒されたのよ。彼の仇を取らなくてどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: 行不行啊，哥？
3: 连城，你听我说，你哥现在需要休息，休息好了才好得快。这是程立刘大夫的报告，怎么会是这个样子呢？
2: 他不会就一样一直这样，我也不行吧。
3: 毕竟是脑部受的伤。
4: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。啊！
5: 勇往直前。
6: 目前我们的生活条件好了，大家平时呢都重视健康，重视运动。如果说

0: 我想这件事情特战局方面不会一点反应都没有。田家卫毕竟是义军之长，不过他们也要考虑军方的感受。所以何野君在行动之前，成功策反之前，一定要小心，不能让他们抓住任何把柄。
1: 有道理，阿莲总。
0: 我是不是班门弄斧了？
2: 是啊，君の判断はいつも正しい。小芳，两夫人の手がかりが何かつかめたらば、必ず教えてくれ。
3: あ、できる限り力を尽くします。
2: 真理解。
1: いや、失敗者だ、心地。
2: 梁飞，必ず殺してやる。

0: しもし、武井課長ですか？
1: 話は聞いています。あなたは何もせず、見て見ぬふりをしていてください。
0: はい、わかりました。快，快过去！
2: 好嘞，坐好。

0: 赶紧走吧，走走走走走，快快快快快快快！課長，
1: 私どもら、奴らが何者に応援されて、でも大丈夫です。憲兵隊は外から奴らを囲んでますから、もう逃げ切れません。
2: 你往那边，往那边，注意安全，
3: 注意安全。